0: Сәхия станцы белән Автоном райлык Сәхия сагламлык комитеты берлешеп баш курган. Пәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасы да Автоном райлык Сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, пәнне умумлаштырыш дәресханәсе, пәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм пән билимләрне умумлаштырып, илм пән рухыны әүҗ алдырып, илми идея тарыктып, илми усул тәшәббүс кылайлы.
1: Sağlamlık haberleri.

0: بولدو. Артықчы әнге алдырыш хаҗәтсез. Ишлтиш даирәсе кен. Һәм кесел көрсәтүш, дөрес сәтвидлешкә ишлтишкә булыды, һәм аһалыларның дәвалны сугырта хакын вакалтан тапшырышкымы булыды. 3-нче. Шинҗаңдагы сугыртага катнашкычларның ишлтишигә берилдегән тәклиф. Бүтән аиләдәгеләр Шинҗаңда сугыртага катнашыш, бирле вакытта кырындашлык мехри исчоты ичиш белән өлкә ичидә аиләдәгеләр ортак мәнфәәтленишкә ишлтиш тәклифен беребез. Qarindoshlik mehri ischotini vakaltan bejirish qulaylik. Oiladagilar o'rtaq manfaatlanish, qoldiq summani jallandirib, kunlik davolanish, to'g'ri setib olish, davolanish sug'urtasini vakaltan topshirish ehtiyojini qondiradi. Oilada yashanganlar, bolalar bo'lsa cho'qim qarindoshlik mehri ischotini ichib, oilasidagilarning davolanish hisobotini vakaltan bejirishiga qulaylik yaratish kerak. Bu iqtidarlardan muvofiq yaxshi foydalanganda davolanish sug'urtasi shaxsiy ischot mablag'ini eng zo'r darajada jallandirib, davolanish tartibini oddiylashtirib, oilaning davolanish yukini haqiqiy yeniklatgili bo'ladi. Oilangizdagilarning sug'urtaga qatnashish ahvoliga asosan ehtiyojga qarab ichib, jonliq ishlatishingizni tavsiya qilamiz.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушатин Аппиталның 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Слушатин Аппиталның 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Saat 9:20-da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki safar hamrayingiz. Yol ahvaldan, uchurlardan xabardor bo'lasiz.
2: Saat 11:00-da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki ijodiyat hamrayingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
3: Saat 12:20-da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki pul tejash hamrayingiz. Jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Saat 14:00-da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki turmush hamrayingiz. Slow Shooting Soda Shartisidan Shinjangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Soat 16:00-da Slow Shooting Updatalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Slow Shooting Updatali yordam berdi.
2: Soat 17:20-da Slow Shooting Updatalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehr kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20-da Slow Shooting Updatalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20-da Slow Shooting Updatalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22:20-da Slow Shooting Updatalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki tanarka hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, akishib chiniqsiz.
1: Slow Shooting Updatalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
7: Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400 993 77 88.

0: qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Синжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radiosi.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

барлык шайиләне озукландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсәләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлы дике 1000 еллык үнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының харар иде. Қылтақладын әзір әйләп, әқиқісіні тапай десіңіз, Тяншан Юшәнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшәнді.

0: барлык шәйләрне озыкландырып аткан Тяншан кар сүйи.
1: Шинжаңның сүпәтлек мәхсулатлары Тяншан Юшәндә.
0: Тяншанның шерин кар сүйине тетип бекшне ойламсыз.
1: Йипәк юлыдагы 1000 еллык үнәрвән рухи үстидә изденишне халамсыз.
0: Булар зиминның шапа иде. Иллык куяш нурының харареты.
1: Халтакларын хәзер әйләп, хакыйкысын тапай дисеңиз, Тяншан Юшәнне таллаң. Есіл мәхсулатла Шинжаңда. Сүпәтлік мәхсулатла Тяншан Юшәнде.

Барлык шай иләне озыкландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлыдагы 1000 еллык үнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының карары иде. Хылтакладын хәзер әйләп, хакыйкысын тапай дисеңиз, Тяншан Юшәнне таллаң. Есил мәхсулатлар Шинжаңда, сүпәтлек мәхсулатлар Тяншан Юшәндә.

Барлык шай иләне озукландырып аткан Тяншан кар суе. Шинжаңның сүпәтлек мәсәләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар суен тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлыдагы 1000 еллык һөнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының карары иде. Қылтақладын хәзер әйләп, хақиқысыны тапай десіңіз, Тяншан Юшәнні таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшәнді.

Барлык шай иләне озукландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаның сүпәтлек мәсләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлы дике мың йыллык үнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының арары иде. Қылтақладын әзір әйләп, әқиқісіні тапай десіңіз, Тяншан Юшәнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжанда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшәнді.

0: барлык чай иләне озукландырып аткан Тяньшан кар сүе.
1: Әдәбият сәнәт биге бәәйне кушпырак гүлләргә толган бер бостанлык.
2: Бу бостанлыкта сансызлыгын кушлар якынлык күйләр белән шу гүлләрне күйләп армайды.
1: Әмдә аңлайдыгыңла сәнәт сәхнәсе программасы.
3: Hörmetli radyo dinleyiciler, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mung dünyasına başlayıp barguçi, sanat sahnesi programımız yani siz için hizmette buludu. Ben riyasetçi Hamide Kıyım. Kadirli dostlar, aldı bilen gönül aramın lağı sunadığınımız Gülvan Han namlıq nakşa. Kınamsa Behar Alğaysılı.